dagar húði í kors Keros na metanjósis Hínedi strópo pigi kors Anthelis na prokopsis